اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 5103 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمای هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است. گوینده محمد شهباز.

نخست توجه فرمایید به سر فصل خبرها. کشورهای عضو بریکس اعلامیه دهلی نو را به تصویب رساندن و بر تعهد خود به چند جانب گرایی قوی تر، همکاری های اقتصادی و توسعه عمیق تر و گفتگو برای حل اختلافات تاکید کردند. نخست وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور چین شی جین پینگ بر چشمانداز استراتژیکی و بلند مدت برای روابط هند و چین تاکید کردند. نخست وزیر مودی جلسات دو جانبه با رهبران کشورهای بریکس برگزار میکند. اداره مرکزی تحقیقات امریت پال سنگ را از مولداوی گرفته است و در مسابقه نهایی کرکت تی توئنتی جام آسیای سنان هند امروز در دبی با سری لنکا به رقابت خواهد پرداخت. و اینک مشروع خبرها. کشورهای عضو گروه بریکس دیروز در نخستین روز اجلاس خود در تالار بھارت مندپم در دهلی نو بیانیه دهلی نو را به تصویب رساندن. این بیانیه خواستار تعهد به چند جانب گرایی قوی تر و همکاری های عمیق تر می باشد و بر همکاری های اقتصادی و توسعه گسترده تری تاکید می ورزد و از نظم بین المللی حمایت می کند که آن که در آن کشورهای در حال توسعه از نفوذ بیشتری در تصمیم گیری های مربوط به مسائل جهانی برخوردار باشند. رهبران بریکس نسبت به درگیری های جاری در بسیاری از نقاط جهان و وضعیت کنونی دو قطبی شدن و گسست در نظم بین المللی ابراز نگرانی کردند. نریندر مودی نخست وزیر هند در سخنان پایانی خود پس از تصویب پایان نامه دهلی نو اظهار داشت که این بیانیه مسیری روشن برای اداره مشترک کشورهای عضو ترسیم میکند و افزود که اکنون مسئولیت مشترک آنها است که این مصوبات را به نتایج عالی تبدیل کنند. کشورهای عضو بریکس ابراز نگرانی عمیق نسبت به تشدید مداوم تنش ها در غرب آسیا، خواستار خویشتنداری حد اکثری و پرهیز از اقداماتی شدند. آنها بر لزوم تضمین محافظت از غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی مطابق با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد تاکید کردند. همچنین آنها هر گونه اقدام تروریستی را صرف نظر از انگیزه های آن به عنوان عملی مجرمانه و غیر قابل توجیه به شدت محکوم کردند. و حمله تروریستی 22 آوریل سال گذشته در جموں و کشمیر را نیز با شدیدترین لحن محکوم نمودند. اعضای بریکس بر تعهد خود به مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن از جمله تردد فرامرزی تروریست ها، تامین مالی تروریسم و وجود پناهگاه های امن برای آنها مجددا تاکید ورزیدند. اداره مرکزی تحقیقات روز گذشته امریت پال سنگ معروف به گور پال سنگ را که تحت اعلامیه قرمز قرار داشت از مولداوی گرفته و به هند سپرده است. استرداد این فرد تحت تعقیب توسط اداره مرکزی تحقیقات و با هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت امور کشور و پلیس پنجاب انجام شد. تیمی متشکل از 4 عضو پلیس پنجاب برای باز گرداندن این متهم فراری به مولداوی اعزام شده بودند. این نهاد تحقیقاتی اعلام کرد که نامبرد در چندین قضیه کیفری جدی ثبت

شده در پنجاب تحت تعقیب بوده است. جرایم ارتکابی شامل قتل دو نفر با استفاده از اسلحه گرم و همچنین تخلفات مربوط به قانون سلاح و قانون مواد مخدر و داروهای روانگردان می باشد. این فرد همچنین به استفاده از اسناد چالی و نقض قانون گذرنامه متهم شده است. امروز دومین و آخرین روز اجلاس سران بریکس می باشد. این اجلاس دو روزه دیروز در بھارتمنڈپم در دہلی نو آغاز شد. کشورهای عضو بریکس در همان روز نخست اجلاس بیانیه دہلی نو سال 2026 را تصویب کردند. اعضای بریکس بر تعهد خود به حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین المللی از طریق گفتگو، رایزنی و دیپلماسی تاکید مجدد کردند. رهبران بریکس همچنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به تشدید مداوم تنش ها در غرب آسیا خواستار خویشتنداری حد اکثری و پرهیز از اقداماتی شدند که می تواند وضعیت را وخیم تر کند. آنن همچنین حمله تروریستی 22 آوریل سال گذشته در جموں کشمیر را به شدیدترین لحن محکوم کرده و بر تعهد خود به مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن تاکید ورزیدند. هند برای چهارمین بار میزبانی این اجلاس را بر عهده دارد. امروز کشورهای عضو و شریک بریکس در نشستی با تمرکز بر تاباوری، نوآوری، همکاری و پایداری شکل دهی به آینده برای رشد فراگیر جهانی شرکت خواهند کرد. ده کشور شریک این اجلاس عبارتن از بلاروس، بولیوی، قزاقستان، کیوبا، مالزی، نیجیریا، تایلند، اوگاندا، ازبکستان و ویتنام. پس از پایان این نشست، نریندر مودی نخست وزیر هندی در هیئت دو جانبه با روسیه جمهور قزاقستان، فلیپین، مصر، افریقای جنوبی و بوروندی برگزار خواهد کرد. او همچنین با معاونان رئیس جمهور نیجیریا و اوگاندا دیدار خواهد داشت. این اجلاس تحت ریاست هند بر گروه بریکس و با شعار بستر سازی برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری برگزار می شود. عراق در پی تحقیقات پیرامون حملات پهپادی به خط لولای شرق غرب عربستان سعودی، فرمانده عملیات نظامی در استان میستان را برکنار گذاشته و دستور تعطیلی موقت گذرگاه مرزی شلمچه با ایران را به عنوان اقدامی احتیاطی صادر کرد. عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که منشأ این حملات از طرف عراق بوده، اما واکنشی نشان نداد و در عوض از تلاش های دولت عراق حمایت کرد. امروز در دبی تیم زنان هند در مسابقه نهایی مسابقات کرکت جام ملت های آسیا با سری لنکا روبرو خواهد بود. این مسابقه 7:20 به وقت هند آغاز خواهد شد. هند که 7 بار قهرمان این رقابت ها شده بدون شکست به مسابقه نهایی راه یافته است. آنها ابتدا با کسب سه پیروزی در صدر گروه الف قرار گرفتند و سپس در مرحله نیمه نهایی بنگلادش را با اختلاف 40 شکست دادند. سریلانکا نیز با پیروزی در هر سه بازی مرحله گروهی و غلبه بر پاکستان با اختلاف 4 در نیمه نهایی جایگاه خود را در مسابقه نهایی تثبیت کرد. اگرچه هند با هدف عنوان قهرمانی موفق ترین تیم تاریخ جام ملت های آسیا در بخش زنان محسوب می شود، اما سریلانکا پیش از این در دیدار نهایی سال 2024 موفق به شکست دادن هند و کسب

به نخستین عنوان قهرمانی خود در این جام شده بود. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را میشنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: تفسیر روز است.
1: تفسیر روز نخست وزیر هند نارند مودی میگوید نوید فضا بی پایان است و مسئولیت ما در غبالیان مسئولیتی یه همگانی. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. نخست وزیر نارند مودی روز پنجشنبه از طریق ویدیو کانفرنس در اجلاس بین المللی فضا کے در پاریس فرانسه برگزار شده سخنرانی کرد و از رئیس جمهور نور میکرون به دلیل اتخاذ این ابتکار به موقع و ارسال دعوتی صمیمانه تشکر کرد و از حضور در این گرد همایی مهم و تاریخی ابراز خرسندی نمود. نخست وزیر با اشاره به شیفتگی دیرینه بشر نسبت به کیهان اظهار داشت که فضا قرنها الهام بخش تخیل انسان بوده و خود نشان کرد که این مرض جدید اکنون زندگی روزمره روی زمین را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. از آب و هوا و محصولات کشاوردی گرفته تا اقیانوسا و جوامعی انسانی آقای مودی گفت وعده های فضا بی نهایت است و مسئولیت ما جمعی. نخست وزیر در تشریح پیچیدگی فضاینده محیط فضایی تاکید کرد که مدارهای فضایی روز به روز شروعتر فناوری های قدرتمندتر و بازیگران این عرصه متعددتر می شوند و تاکید کرد که مشارکت های یہ جہانی باید پائیداری یہ بلند مدت را بر منافع یہ کوتاہ مدت مقدم بدانا. نخست وزیر با پیوند دادن نگریش فلسفی ہند بے عرصہ فیضا گفت روئے کر دے این وسندرا کتمبکم کشور امیکن پر فلسفی واسودیوا کتمبکم استوارا بے معنی یہ یک زمین یک خانواد یک آئندے و خاصا رہ انشد کے این روئے وحدت بخش فراتر از سیارہ مانیز گسری شعبہ تا فضائی امن برائی ہماگان تضمین شود. مودی تاکید کرد ما از یک فضائی امن مطمئن سلامت و پائیدار حمایت میکنیم که بر حقوق بین المللی گفتگو و همکاری چند جانبه استوار باشد. نخست وزیر با تاکید بر اہمیت پذوہش شفاف اظہار داشت کے مسیر فضائی ہند باستہ بے کاملی از فلسفہ رفاہ ہماگانی است و خط نشان کر کے اشتراک گزاری اخلاقی اطلاعات برای پیش رفت جانی اہمیتی یہ اساسی دارد. مودی گفت دادے ہائی الباید با شفافیت و درستکاری در خدمات خیر عمومی قرار گیرند. نخست وزیر در تشریح مسیر چشمگیر صنعت ہوا فضائی کشور بر مزایای علمی فناوری ماہواری در پیش بینی وضعیت آب و ہوا مدیریت بلایا و ناوبری تاکید کرد و خاطر نشان کر کے ان قابلیت ہائی پیش رفت مستقیباً به جوامعی محلی از جمله کشاورزان و ماہی گیران خدمت می کنند. نخست وزیر با تشریح حضور و همکاری بین المللی ہند در زمینه خدمات پرتاب اعلام کرد که بیش از 430 معموله فضائی از 34 کشور با استفاده از موشکهای داخلی ہند با موفقیت به فضا پرتاب شده اند و بر کاربرد گستردهی جهانی این همکاری های علمی تاکید کرد. مودی گفت فناوری ها و مشارکت های ISRO نہ تنہا در خدمات ہند بلکہ در خدمات جہان گسترده تر هستند. نخست وزیر این موفقیت نهادی را حاصل سرمایه انسانی پرتلاش کشور دانست و از فداکاری و ساکوشی نسل های مختلف دانشمندان مهندسان و تکنیسیون های ہندی تقدیر کرد و تلاش های خستگی ناپذیر آنان را برای کسب جائیگاہ های پر افتخار درمیان کشور های صاحب توانمندی فضائی فتور. مودی تاکید کرد آنها ماموریت به ماموریت و موفقیت به موفقیت ISRO با کار شبان روزی اعتبار جهانی را بنا کر دیا. نخست وزیر با یادآوری دستاوردهای بزرگ ہند در علوم سیارهای گفت ماموریت آدیتیہ ایل یک در حال حاضر به کشف اسرار خورشید کمک میکند در حالی که یک فضانورد ہندی نیز سال گذشته از از ایزگاہ فضائی بین المللی بازدید کر دیا. وہ با افتخار از فرود تاریخی ہند بر ماہ یاد کرد کے معیار جدیدی را در سطح جہان ہند را بے نخستین چندریان سے بے سبت رساندے. نخستی در تشریح اہداف بلند پروازانہ آئندے در نقشہ راہ فضائی کشور اعلام کرد کے ہند قرضدار تا سال 2035 یک ایزگاہ

0: فضا یہ بھومی ایجاد کند وتا سال 2006 شخص یک فضا نورد راب ما اعظام نمایت و تاکید کرد کہ ان تلاش آئیے بلند مدت با یک هدف اساسی یو فراگیر ہدایت می شوند مودی اظہارداشت در تمام ان تلاشا اصل رہنمائی ما روشن بودے اس مزایا یہ آنہا باید بے تمام بشریت برسد نخست وزیر در توصیف تحول سری ایکو سسٹم تجاری داخلی خاطر نشان کرد کہ بخش خصوصی یہ فضائی ہند ہمزمان با نهادهای رسمی یہ این حوزه با سرعت چشمگیری در حال رشد است و به هم افزائی یہ پویائی اشاره کرد کہ میان استارتاپ های نوظهور و سازمان های با سابقه در حال شکل گیری است مودی گفت انرژی یہ کارآفرینی در حال پیوستن با برتری و توانمندی یہ اس رومی بشد نخست وزیر با اشاره به روابط دو جانبه یہ دیرینه یہ ہند و فرانسه یادآوری کرد کہ در دهه 1960 شریکی تھمبا فرانسه از زمان آغاز برنامه فضائی ہند قابل اعتماد برای این کشور بوده است و تاکید کرد کہ ابتکارات مشترک کنونی با موفقیت پذوهشهای پیشرفته را با دست آوردهای ملموس برای جامعه پیمان می دهند مودی گفت امروز همکاری ما حوزه هایی که از مشاهده زمین تا فناوری های پیشرفته را در بر می گیرد و تالای علمی را با اهداف انسانی پیوند می دهد نخست وزیر با دعوتی سری از زی نفان بین المللی از جامعه جهانی خاص در ماموریت های اکتشافی آینده مشارکت کند و از شرکای سراسر جهان استقبال کرد تا برای پیشگامی در موج بعدی اکتشافات فضایی با هند همکاری کند مودی گفت از فرانسه و جهان دعوت می کنیم تا در مرزهای بعدی اکتشافات فضایی هند هم سفر ما باشند نخست وزیر در پایان سخنرانی یه ویدیو یه خود از جامعه بین‌المللی خاص با اکتشافات و نوآوری مشترک از محیط فضایی حفاظت کنند مودی تاکید کرد اجلاس فضایی پاریس باید پیامی یه روشن ارسال کند ما برای تمام بشریت و نسل‌های آینده با یک دیگر اکتشاف خواهیم کرد با یک دیگر نوآوری خواهیم کرد و با یک دیگر از فضا محافظت خواهیم کرد
1: شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به یک گفتار ادبی تحت عنوان غلام حسین سعیدی و آثار شاهکار او در ادبیات فارسی نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی غلام حسین سعیدی معروف به گوهر مراد از نویسندگان و نمایش نام نویسان برجسته ادبیات فارسی به شمار می رود. غلام حسین سعیدی در تاریخ 24 دی 1314 هجری شمسی در تبریز به دنیا آمده او فرزند دوم خانواده پس از خواهرش بود. اجداد مادری سعیدی از مشروط خواهان تبریز بودند و اجداد پدریش در دربار قاجار مسئولیت منشیگیری را به عهده داشتند. خانواده سعیدی زندگی فقیرانه داشته، پدر کارمند ساده بود و مادرش یک زن خانه‌دار. غلام حسین سعیدی تحصیلات مقدماتی خود را در تبریز فرا گرفته و در دوره تحصیلاتیش یک دانشجوی ممتاز بوده. سعیدی پس از گذراندن دوره متوسطه در سال 1334 وارد دانشکده پزشکی تبریز شد. غلام حسین سعیدی در سال 1341 برای ادامه تحصیلاتش راهسپار تهران شد. در ابتدا گرایش زنان و زایمان را برگزیده ولی پس از مدتی انصراف داد و به دوره سربازگیری رفت. او پس از پایان دوره سربازگیری دوباره به مطالعه روانپزشکی در دانشگاه تهران پرداخت و دوره تخصص این رشته را به پایان رسانید. سعیدی در تهران به همراه برادرش مطب شبانه روزی در خیابان دلگوشا افتتاح کرده او بیماران فقیر را به طور مجانی معالجه می کرد. این مطب به روزی تبدیل به محفلی شده که بسیاری از چهره های سرشناس ادبی به آنجا رفت و آمد می کردن. غلام حسین سعیدی در سال 1342 در بیمارستان روانی مشغول به کار شده و به همکاری با مؤسسه تحقیقات اجتماعی ایران و چاپ مقالات علمی در مجله روان پزشکی پرداخت. در همین دوران او سفرهای متعددی به روستاهای نواحی مختلف ایران داشته و به انتشار چند تک نگاری پرداخت. در سال 1343 انتشار 8 داستان پیوسته از سعیدی در مجموعی به

نام آزادانہ ویل اورا بے شہرت رسانی دے فعالیت ہے یہ سیاسی و اعتراض بے سانسور او در دوران کودکی و نوجوانی اس مصادی بودے با اشغال آذربائیجان از سوی شوروی و تشکیل فرقه دموکرات آذربائیجان و تدریس کتابهای درسی در آذربائیجان به ترکی او سپس با خاطره خوب از اون زمان یاد میکرد. سعیدی با سفر به روستاهای اطراف تبریز تلاش میکرد تا روستایی ها را با حقوق ضایع شدهشان آشنا کند. او در سن 17 سالگی وارد جهان مطبوعات شده و سردبیری سر روزنامه را به عهده گرفت. این روزنامه ها با حزب دموکرات مرتبط بودند و به همین دلیل او از سوی رژیم تحت مراقبت شدید قرار گرفته. سعیدی بعد از ماجرای کودتایی در تاریخ 28 مرداد سال 1332 مدتی مخفی بوده و اولین بار در شهریور در همون سال بازداشت شد. او در دوران دانشجویی از رهبران جنبش دانشجویی در تبریز بوده و چند اعتصاب را سازماندهی کرد. او در همین دوره با برخی از اعضای هسته‌ای اولیه سازمان چریکی‌های فدایی خلق ایران در تبریز ارتباط گرفت. غلام حسین سعیدی در سال 1346 به همراه چند نویسنده دیگر مقالاتی را در مطبوعات علیه سانسور نوشته. نویسندگان هم نظر غلام حسین سعیدی ابتداعاً بر سر این موضوع با دولت وقت مذاکره کردند، ولی وقتی به نتیجه نرسیدند به فکر تشکیل قانون نویسندگان ایران افتادند و هیئت مؤسسان قانون را به راه انداختند. غلام حسین سعیدی در خرداد ماه سال 1353 در حین تهیه گزارشی درباره شهرک های نابنیاد اطراف سمنان از سوی سازمان ساواک بازداشت شد. او را ابتدا به زندان قزلقله و سپس به زندان آوین منتقل کردند. او به مدت یک سال در سلول انفرادی زیر شکنجه بوده. این بازداشت تاثیر روحی عمیقی بر سعیدی داشته. به تاریخ احمد شاملو درباره وضعیت او پس از تجربه زندان نوشته است: هنگامی که او از زندان شهر رهایی یافت بیش از جنازه نیم جانی نبود. سعیدی پس از آزادی به دعوت انجمن قلم آمریکا سفر به آمریکا داشت و آنجا چند سخنرانی را ایراد نموده. او در سال 1356 از برگزار کنندگان و سخنرانان شب‌های شعر گوته بود که برخی از تحلیلگران آن را از جرقه های انقلاب بهمن به حساب می آورند. تعقیب، تهدید و سرکوبی غلام حسین سعیدی پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد و او در اواخر سال 1360 مجبور به ترک نمودن وطن شد و از طریق پاکستان به فرانسه گریخت. او خودش درباره این دوره می نویسد: احساس می کنم که از ریشه کنده شده ام، هیچ چیز را واقعی نمی بینم. از دو چیز می ترسم، یکی از خوابیدن و دیگری از بیدار شدن. غلام حسین سعیدی در سال 1360 با بدری لنگرانی ازدواج کرد. او در خارج از کشور اقدام به انتشار مجله الفبا چاپ پاریس، چند نمایش نامه از جمله اتلو در سرزمین عجایب و چند فیلم نامه کرد و تعداد بسیار زیادی مقاله، داستان و نمایش نامه نوشته که ناقص مانده است. در نهایت غلام حسین سعیدی در سن 49 سالگی پس از یک خونریزی داخلی در بیمارستانی در 2 آذر سال 1364 در پاریس چشم از دنیا فرو بست و در گورستان پرلاسز به خاک سپرده شد. غلام حسین سعیدی که از زمان دبیرستان در نشریات دانش آموزی شروع به نویسندگی نموده بود، از سال 1334 انتشار آثار خود در مجله ها و ماهنامه های ادبی را آغاز کرد. او برای استناورزی از مقررات سانسور نمایش نامه های خود را به نام مستعار گوهر مراد منتشر می کرد. سعیدی را از پیشگامان تئاتر ایران در دهه 1340 می دانند. در این دوران او به چاپ آثار پانتومیم یا عنوان لالبازی پرداخت. غلام حسین سعیدی در سال 1341 پس از مهاجرت به تهران با نشریات چوب عرض
و کتاب هفته به همکاری پرداخته. او در اوایل دهه 1350 مجله الف بار

0: راه اندازی کرده که بسیاری از نویسندگان سرشناس در آن یادداشت خود را می نوشتند. در سالهای بعدی معروفترین داستانها و نمایشنامه های اجتماعی خود از جمله عزاداران ویل، چوب دستهای ورزیل، بهترین بابای دنیا و پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطیت را نوشت. او در سال 1356 با احمد شاملو به انتشار مجله ایران شهر در خارج از ایران پرداخته، پس از انقلاب نیز داستانهای او در مجله های مثل کتاب جمعه و ویژه هنر منتشر می شد. غلام حسین سعیدی چند تکنگاری نیز در کارنامه خود دارد. او آنها
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
0: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو. به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنانکه شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.

ما در قسط امروز داستان یک قهرمان مبارزه آزادی هند از بنگال را به سمتان میرسانیم. جیتندر ناد داس فرزند عظیم سرزمین هند در تاریخ 13 سپتامبر سال 1929 میلادی محض در سن 25 سالگیش جانش را برای آزادی هند فدای ملت نموده. جیتندر ناد داس که معروف به جتین داس بوده قدرت بریتانیایی را از طریق رویش کار یگانه‌اش به مبارزه تلبیده. او در تاریخ 27 اکتبر سال 1904 میلادی در کلکتا چشم به جهان گشوده بود. او در سن جوان سالگیش به انجمن مبارزین آزادی هند موسوم به انوشیلن سمیتی پیوسته و بعداً در تیم بھگت سنگ و همدستانش در انجمن جمهوری خواه سوسیالیست هندوستان شامل شده. جتین داس در سن 17 سالگیش نیز در نهضت عدم همکاری به رهبری مهاتما گاندی شرکت جست. او یک دانشجوی نابغه روزگار بوده اما تصمیم گرفته که زندگی خود را برای حصول ارمان آزادی هند وقف کند. این مبارز انقلابی آزادی هند هموطنان زندانی خود را که تحت قید و بند تأسف آور حکومت بریتانیایی قرار داشته بودند نتوانست ببیند. او که خواهان رفتار بهتر با زندانیان هندی بوده در زندان لاهور تا 63 روز اعتصاب قضا نموده که سرانجام موجب هلاکتش گردید. این فداکاریش مسئولین زندان را به بهتر سازی اوضاع زندانیان سیاسی مجبور ساخته. او در رابطه با قضیه توت چینی لاهور توسط سربازان بریتانیایی در تاریخ 14 ژوئن سال 1929 میلادی دستگیر شده بود. این توت چینی برای به قتل رساندن یک افسر پلیس بریتانیایی به نام جان ساندرز توسط این انقلابیون به عمل آمده بود. جتین داس در خلال اعتصاب غذای خود دوچار ادعای سختگیری ها گردیده. او به طور وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مسئولین زندانیان هرچه کوشش ممکنه را کرده بودند که او به زور غذا بخورد. بعد از درگذشت او جسدش به بنگال برده شده. نیتاجی سوباش چندربوس تابوتش را در ایستگاه راهن در هاورا دریافت نموده. سوباش چندربوس او را دادهیچی جوان سال ملت هند یک

آنای پربصیرت هند باستانی نموده که نیز جان خود را برای آرمان نجیب ملت هند از دست داده بود. عملیات پولو در تاریخ 13 سپتامبر سال 1948 میلادی توسط ارتش هند برای ادغام قلمروی سلطنتی حیدرآباد به قلمروی هند به راه انداخته شده بود. اغلب قلمروهای سلطنتی تا سال 1948 میلادی مدغم به هند شده بودند، اما قلمروی سلطنتی حیدرآباد تصمیم گرفته که آن نه به هند و نه پاکستان بپیوندد. سردار ولبھ بھائی پٹیل وزیر کشور آن زمان هند از نظام حیدرآباد تقاضا نموده که قلمروی سلطنتی حیدرآباد به هند بپیوندد، اما او از ادغام سلطنت حیدرآباد به هند انکار ورزید. نظام حیدرآباد در ابتدا با پیشنهادی برای نامزدگی قلمروی سلطنتی حیدرآباد به عنوان یک سلطنت مشروطه در جرگه کشورهای مشترک المنافع با دولت بریتانیایی تماس گرفته. لورد لوئیس ماونت‌بتن آخرین نائب السلطنه هند این درخواست نظام حیدرآباد را رد نمود. نظام حیدرآباد تا چند سال دوچار مقاومت‌های عمومی به رهبری انجمن آریا سماج و کنگره خلق قلمروی حیدرآباد به رهبری سوامی رامانند تیرتھا در مطالبه ادغام حیدرآباد به هند گردید. یک نظم کشاورزی استثماری در دوره نظام حیدرآباد در قلمرویش وجود داشت. 40% خطه اراضی به مالکیت به راه راست نظام حیدرآباد بوده یا توسط او حق مالکیت آن به جاگیر داران داده شده بود. یک نهضت مقاومتی در سال 1940 میلادی میان کشاورزان علیه نظام حیدرآباد و سیاست‌هایش شکل می‌گرفت و آن مقاومت در سال 1946 میلادی به اوج رسید.

0: نیروهای هند به وقت 4 صبح تاریخ 13 سپتامبر سال 1948 میلادی وارد قلمروی سلطنتی حیدرآباد شده. نظام حیدرآباد تحت عملیات پولو به وقت 5 بعد از ظهر 17 سپتامبر سال 1948 یک آتش بس را اعلام کرد و در نتیجه آن او پیمانی را به امضا رسانیده که تحت آن قلمروی سلطنتی حیدرآباد مدغم به هند گردید. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0918 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه‌ای درباره یک هنرمند سینمای هندی. تنظیم و تهیه کنندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک.
2: شنوندگان ارجمند، همه تان از بالیوود یک صنایع بسیار پهن فیلمسازی هندی که اساس آن در شهر بازرگانی هند ممبئی وجود دارد به خوبی آگاهید. این جهان مجلل در اصل یک وسیله بسیار وسیع تفریحی

0: و خوشگذرانی مردم بیکران نه فقط در هند بلکه در سراسر جهان است و با یک سابقه طولانی بیش از 100 سال و تهیه کردن هزاران فیلم گوناگون در ژانرهای مختلف به زبان هندی علاقه‌مندی فراوانی را در قلب‌های مردم به دست آورده است. بدیهی است که برای موفقیت و پیشرفت این صنایع دست اندرکاران زیادی و گوناگونی یک سهم بسزایی دارند که کارشان قابل ستایش و حائز اهمیت می باشد. اما دوستان، ما تماشاچیان اغلبا آن شخصیت ها را می شناسیم که روی پرده ظهور می کنند و برای دلجویی و تفریح ما نقش بازی می کنند. بنابراین این بار در این برنامه معرفی شخصیت سینمای هندی شما را از یکی از چهره های نوجوان و سرشناس بالیوود کنونی آشنا می سازیم. او پسریست 34 ساله جوان با استعداد و وجیه و شیک که از زمان کودکی رویای هنرپیشگی را می پرورانید و از ورودش در این صنایع مجلل و پر رونق بالیوود بسیاری از همتایان خود را از لحاظ حرفه به خطر انداخته و زیادی ها را به مبارزه طلبیده.
1: بله دوستان، این هنرمند با استعداد رانویر سینگ نام دارد که برای هیچ کدامتان غریبه نیست. وہ حتما از تماشای فیلم های گوناگونش لذت زیادی را برده باشید. رانویر سنگھ متولد شہر رویائی و سینمائی ممبئی کے حتی دوران سالہ یہ تحصیلاتی ہمیشہ خدرا وہ ذہن و قلب خدرا برائی جہان رویائی مذکور نگے داشت بود. او بعد از تکمیل تحصیلاتش در امریکہ بے وطن بازگشت. وہ سال 2007 بے بعد او مجدداً برای قصبے یک رول عمدے در فلمی تلاش نمود و برای آزمائش ہنر پیشے بے شرکت های تولیدی یہ فلم ها مراجع نمود کہ بالآخر زحماتش در جانوے سال 2010 مثمر ثمر شد و شرکت تولیدی یہ یشراج فلم او را برای ایفائی نقش اصلی در فلم شان بے نام بینڈ باجا بارات یعنی گروہ برنامه ریز عروسی منتخب کر. مانی شرما کارگردان این فلم در حالی کے در پائیے یک چہرہ یہ ناآشنا و بکربود اما قبل از گزراندش از آزمائش ہنر پیشے در قبال معرفی کردن یک چہرہ یہ کامل نو در دو دلی بود. اما اعتمادی کے رانویر سنگھ در این مرحلے بے مارز گزاشت خود اعتماد کارگردان را تقویت بخشید و مانیش رانویر را بلا فاصلے برای این فلم در مقابل انوشکا شرما کے سابقہ یہ 3-4 سال سینمائی داشتے تخصیص کرد. در فلم بینڈ باجا بارات رانویر نقش یک پیسر نوئے دہری را ایفا کرد و برائیے بے دستاوردن وجہ کامل آن رول چند روز را بعد دانشجویان نے دانشگاہ دہری سپری کرد و در نتیجے تلاش ہائیے مضبور فلم نام بردے بے عنوان بہترین فلم درآمد و ہرکز نقش بتو اورا ستود. این فلم تقریباً 1,000,000 دلار را در باجه سینمایی یا باکس آفیس جمع‌آوری کرد. وہ نہایتاً رانویر سنگھ بہترین جائزہ نو وارد سینمائی را تائیے 56 جشنوارہ معروف جوائز سینمائی بنام فلم فیئر دریافت نمود.

در سال 2011 و به دنبال موفقیت بند باجا بارات، رانویر سینگ یک فیلم کمدی رومانتیک تولید شده چوپرا و به کارگردانی خود مانیش شارما به نام لیدیز ورسز ریکی بهل یعنی خانومها علیه ریکی بهل را امضا کرد. او در این فیلم نقش یک شخص جعلساز و تقلبی را بر علیه چهار دختر بازی کرده و این چهار دختر هنرپیشگان انوشکا شارما، پرینیتی چوپرا، دیپینیتا شارما و آدیتی شارما بودند. این فیلم نیز از لحاظ جمع آوری پول در زمره موفق گنجانیده شد. در سال 2013 کارگردان کرمادیتیا موتوانی رانویر سینگ را همراه با سوناکشی سینها برای تولید یک فیلم رومانی ادواری به نام لوتیره یعنی سارق منتخب کرد. داستان این فیلم انطباقی از داستان کوتاه او هنری به نام آخرین برگ بود. رانویر با ایفای نقش مذکور حتی منعقدین را قانع ساخت که هنرنمایی او موقتی نبوده و استعدادش برای اتخاذ یک رول به خصوص بر بسیاری از همتایانش سبقت دارد. در حالی که متاسفانه فیلم لوتیرا نتوانست مقبولیت درخوری را میان تماشاچیان به دست آورد.

رانبیر سنگھ کے متولد ششم ژوئیه 1985 میلادی از شهر ممبئی است، گرویده همکار خود دیپیکا پادوکون فیلم راملیلا شد و از سال 2012 در رابطه شد. زوج این دو دیپ ویر نامیده شد و از محبوب ترین زوجهای بالیوود محسوب می شود. دیپیکا و رانویر در نوامبر 2018 بعد از دوستی 6 ساله در دریاچه کوموی ایتالیا با هم ازدواج کردند. سینگ در لیست 100 شخصیت برجسته سینمایی فوربیس هند از سال 2012 ظهور کرده است و در سال 2018 به اوج 8 نائل آمده است. در همان سال مجله مذکور در آمد سالانه رانویر را به 12 میلیون دلار تخمینه زد و او را به عنوان پنجم هنرمند بزرگ کشور درجه گذاری کرد.

رانویر نیز توسط یکی از برجسته ترین مجله مردان هند به نام جی کیو به عنوان 50مین پرنفوذترین شخصیت جوان هندی سال 2017 نامزد شده بود.

در سال 2016 او در فیلم میں بے فکرے در مقابل وانی کپور ظاہر شد و اما بعدن به دنبال یک عدم حضوری یک کوتاه یک ساله از صحنه سینمایی رانویر سنگھ در نقش علاءالدین خلجی به عنوان یک پادشاه مسلمان ظالم در سال 2018 ایفا نمود. فیلم مذکور به نام پدماوت به تولید و کارگردانی سنجے لیلا بنساری ظهور کرد و دیپی کا پادوکون و شاہد کپور در مقابل او ظاہر شدن. ان سے ومین تشریح کے رانویر و سنجے و دیپی کا بودے است. در حالی کہ رانویر سنگھ یک نقش منفی و ظالمانه را ایفا نمود و خود فیلم نیز از چندین ماه قبل از انتشارش دچار تنازعهای سیاسی و مذهبی شده بود. وہ حتی اس میں فلم از پدماوتی به پدماوت تبدیل شده بود. اما فیلم درمیان تماشاچیان و تمام منتقدین سینمایی مقبولیت فوق العاده‌ای را به دست آورده و به خصوص نقش هر چند منفی رانویر بسیار زیاد ستوده شد و شاید نقش او یکی از عمده ترین عنصر موفقیت استثنائی تجارتی گردید. این فیلم که با یک بودجه 29 میلیون دلار تهیه شده بود به عنوان پرخرش ترین فیلم هندی تولید شده تا به حال عصر معاصر محسوب شد و یک جمع آوری حدوداً 82 میلیون دلار را به دست آورد. در نتیجه رانویر بهترین جایزه هنرمند منتقدین را از سوی فیلم فیر دریافت کرد.

0: دوستان، فیلم های دیگری از رانویر سینگ عبارتند از سیمبا محصول سال 2018 همراه با سارا علی خان و سونو سود، و در سال جاری 2019 فیلمی به نام گلی بای یعنی پسر خیابانی که توسط زویا اختر تولید شد و یک فیلمی از موسیقی است از نوع آوازخوانی رپر دیواین و نازیری الهام گرفته است. و اما دوستان، بر حسب آخرین گزارشات قرار است رانویر سینگ در فیلمی نقش بازیکن معروف کرکیت هندی کپیل دیو را ایفا کند که 83 نام دارد. این فیلم مبنی بر جام جهانی کرکیت سال 1983 نامگذاری شده است. نیز او نقش شهزاده دارا شکوه را در فیلم تاریخی دوره سلطنت مغول هند هنرنمایی کند و تولید کننده معروف کرن جوهر این فیلم را تخت نام داده است و دارای کرینا کپور و آلیا بھٹ نیز می باشد. رانویر سینگ نیز برای نقشی در فیلم جیش بھائی جوردار به فیلم سازان یشراج وعده داده است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین خبرهای جهان.

سری مسابقات سہگانیہ تی ٹوینٹی بین المللی خدرا در برابر افغانستان در استادیوم ارون جیتلی دہلی آغاز می کند. نخستین بازی ساعت 19 به وقت ہند شروع خواهد شد. دومین بازی روز سه‌شنبه و سومین بازی روز پنج‌شنبه برگزار خواهد شد. هر سه مسابقه در همین ورزشگاه و در همان ساعت آغاز خواهند شد. سوریش ایر کپتان تی ٹوینٹی ہدایت تیم ہند را بر عهده خواهد داشت و تلک ورما به عنوان معاون او فعالیت خواهد نمود. ترکیب پرتاب کنندگان سرعتی تیم نیز شامل جسپریت بومرا، ارشدیپ سنگھ و یش تھاکر می باشد. با کشف بقایای اجساد بیشتر توسط نیروهای امدادی، شمار قربانیان آتش سوزی یک کشتی مسافربری در فلیپین امروز به 76 نفر افزایش یافت. از مجموع 132 سرنشین این کشتی 43 نفر از حادثه آتش سوزی شامگاه چهار شنبه جان سالم به در بردن و 13 نفر همچنان مفقود هستند. این کشتی در مسیر حرکت از مانیل به سمت کورون در جنوب غربی استان پالاوال بود که در فاصله حدود 39 کیلومتری مقصد دچار آتش سوزی شد. علت این حادثه همچنین در دست بررسی است. یک نهاد حقوق بشری در پاکستان مقامات آن کشور را به اجرای کارساری نظام مند برای نظامی سازی و سرکوب در بلوچستان متهم کرده است. منطقه‌ای که در آن خشونت و آوارگی به بخشی از زندگی روزمره غیر نظامیان بدل شده است. این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که کشف اجساد غیر نظامیان بلوچ در حاشیه جاده ها گویای ماهیت بیرحمانه و غیر انسانی این خشونت ها می باشد. این نهاد ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وخامت اوضاع در منطقه مستونگ بلوچستان اظهار داشت که واقعی این منطقه که منبع معیشت هزاران نفر هستند اکنون در معرض نابودی قرار گرفته و هم زمین و هم معیشت مردم را تهدید میکنند. در یمن حوثی ها مدعی شدند که عربستان سعودی طی 48 ساعت بیش از 100 حمله هوایی در یمن انجام داده است. این در حالی است که گزارش ها حاکی است از پیشروهای قابل توجه حوثی ها و تصرف مناطق جدیدی در امتداد ساحل دریای سرخ بود. همچنین نشانه هایی از تعاملات دیپلماتیک مشاهده شده. شیخ خالد بن محمد بن زاید النهیان ولی عهد ابوظہبی در حاشیه هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلی نو با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدار کرد. این دیدار عالی رتبه ترین نشست میان دو کشور از زمان آغاز مناقشه محسوب می شود. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. کشورهای عضو بریکس اعلامیه دهلی نو را به تصویب رساندن و بر تعهد خود به چند جانب گرایی قوی تر، همکاری های اقتصادی و توسعه عمیق تر و گفتگو برای حل اختلافات تاکید کردند. نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور چین شی جن پینگ بر چشمانداز استراتژیکی و بلند مدت برای روابط هند و چین تاکید ورزیدند. نخست وزیر مودی جلسات دو جانبه با رهبران کشورهای بریکس برگزار می کند. اداره مرکزی تحقیقات امریت پال سینگ را از مولداوی گرفته است. و در مسابقه نهایی کرکت تی ٹوینٹی جام آسیای زنان، هند امروز در دبی با سری لنکا به رقابت

خواهد پرداخت. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دلشت درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه این برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 این برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب مایه بھارت صد یک آهنگ ہندی اخبار ہندو جہاں ترانہ فارسی تفسیر روز گفتار امروز برنامه ویژه سفر آزادی ہند برنامه ویژه نسبت به رنویر سنگھ یک شخصیت سینمای ہندی اخبار جہاں و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی نک برنامه شامگاہی خود را با یک آهنگ جالب ہندی براہمی اندازیم

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان اولین سرفصل اخبار. نخست وزیر نریندر مودی امروز گفت که بریکس فقط یک گروه از کشورها نیست بلکه یک مجموعه برای ارائه راه حل هاست که در گفتگوهای دو روز گذشته بیش از پیش تقویت شده است. نخست وزیر ابراز امیدواری کرد که بیانیه دهلی نو که در نشست سران بریکس تصویب شد مسیر روشنی برای چشمانداز مشترک و همکاری های آینده فراهم کند. سازمان جهانی بهداشت از بیانیه دهلی نو که کشورهای عضو بریکس در جریان نشست سران بریکس در سال 2026 تصویب کردن تمجید کرد. در اندونزی شمار جان باختگان به 6 نفر افزایش یافته است پس از اینکه یک کشتی مسافر بری با 20 از 240 سرنشین امروز به دلیل بدی آب و هوا در دریای جاوه وازگون شد. در کرکت زنان هند امروز در دبی در فینال جام ملت‌های آسیای T20 زنان مقابل سری لنکا قهرمان دوره قبل قرار خواهد گرفت. و اینک مشروع اخبار. 18 اجلاس بریکس امروز در دهلی نو به پایان رسید. نخست وزیر نریندر مودی تاکید کرد که تنوع کشورهای بریکس باید هویت این گروه باقی بماند، همکاری باید الهام بخش آن باشد و پیشرفت آن باید در خدمت بشریت باشد. نخست وزیر نریندر مودی امروز گفت که بریکس فقط یک گروه از کشورها نیست بلکه مجموعی برای ارائه راه حل هاست و گفتگوهای دو روز گذشته این باور را بیشتر تقویت کرده است. آقای مودی در سخنان پایانی خود در نشست بریکس با موضوع تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری ابراز امیدواری کرد که بیانیه دهلی نو که در اجلاس بریکس تصویب شد مسیر روشنی برای دیدگاه مشترک و همکاری های آینده فراهم کند. او بر ضرورت تبدیل تمام نتایج اجلاس به اقدامات مشخص و زمان بندی شده تاکید کرد. اقداماتی که بتوانند در نهایت تاثیر واقعی و ملموسی بر زندگی مردم داشته باشند. او گفت کشورهای بریکس با یک دیگر همکاری خواهند کرد تا چارچوب بریکس فقط به اسناد و نوشته ها محدود نماند و در زندگی واقعی تاثیر قابل توجهی ایجاد کند. نخست وزیر هند با اشاره به اینکه بریکس در آستانه ورود به سومین دهه فعالیت خود قرار دارد گفت که جهان اکنون از این گروه انتظار نتایج عملی دارد نه فقط ایده‌ها و تعهدات. او ابراز اطمینان کرد که بریکس با تلاش جمعی به طور حتم به این انتظارات پاسخ خواهد داد. نخست وزیر هند همچنین بهترین آرزوهای خود را برای چین که ریاست بریکس را در سال آینده بر عهده خواهد گرفت بیان کرد. او از همه کشورهای عضو بریکس، کشورهای شریک و گروههای کوری آنان به دلیل موفقیت اجلاس دهلی نو تشکر کرد. نخست وزیر از مشارکت فعال و کمک های ارزشمند آنان قدردانی کرد و گفت ایده ها و پیشنهاد های مهم آنان باعث گسترده تر و عمیق تر شدن همکاری ها شده است. پیش از این نخست وزیر مودی در دومین و آخرین روز اجلاس از رهبران کشورهای شریک بریکس استقبال کرد. این افراد شامل نخست وزیر مالزی انور ابراهیم، نخست وزیر ویتنام لومین هونگ، وزیر امور خارجه عربستان سعودی فیصل بن فرحان و دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش بودند. رهبران پس ازن در یک عکس خانوادگی شرکت کردند. دا کشور شریک عبارت انداز بلاروس، بولیوی، قزاقستان، کوبا، مالزی، نیجریه، تایلند، اوگاندا، ازبکستان و ویتنام. پس از پایان این نشست نخست وزیر نریندر مودی در حاشیه

لا سيبريك با عبد الفتاح السيسي رئيس جمهور مصر دي دار کرد. در اندونیزی شمار جان باختگان به 6 نفر افزایش یافته است پس از اینکه یک کشتی مسافربری با 20,240 سرنشین امروز به دلیل بدی آب و هوا در دریای جاوا وازگون شد. حدود 180 مسافر و اعضای خدمه مفقود هستند. منابع اندونزی گفتند که حداقل 107 نفر تا کنون نجات یافته اند و عملیات نجات هنوز در موقعیت آخر ادامه دارد. این کشتی مسافر بری از جاوای شرقی به سوی کالیمانتان جنوبی در حرکت بود و از سورا پایا عظیم بانجار ماسین در جزیره بولونیا شده بود. کشتی های مسافر بری در اندونزی که مجمع الجزائری متشکل از 21,700 جزیره است یکی از وسایل رایج حمل و نقل به شمار می روند. در رشته حاکم تیم های مردان و زنان هند هر دو عنوان قهرمانی جام آسیای جوانان را در موچی چین به دست آوردند. تیم مردان هند در دیدارهای نهایی با نتیجه 4-1 کره جنوبی را شکست داد و با موفقیت از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. با این پیروزی هند به نخستین تیم تاریخ این مسابقه تبدیل شد که 4 دوره پیاپی عنوان قهرمانی مردان را به دست آورده است. هند پیش از این نیز در سالهای 2015، 2023 و 2024 قهرمان شده بود. تیم زنان هند نیز با شکست 1-0 چین میزبان مسابقه در دیدار نهایی به قهرمانی رسید. سانیکا چندراکانت که در دقیقه 17 تنها گل مسابقه را به ثمر رساند و قهرمانی هند را قطعی کرد. این پیروزی سومین قهرمانی پیاپی تیم زنان هند در جام آسیای جوانان بود. این تیم پیش از این در سالهای 2023 و 2024 نیز قهرمان شده بود. نخست وزیر نریندر مودی در حاشیه اجلاس بریکس سال 2026 در مرکز بھارت مندپم در دہلی نو مجموعی از دیدارهای دو جانبه را با رهبران جهان برگزار کرد. آقای مودی با قاسم زومان توکایف رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرد و درباره روند پیشرفت روابط دو جانبه گفتگو کرد. آقای مودی به روابط تمدنی و تاریخی میان هند و قزاقستان اشاره کرد و از توسعه مستمر روابط دو کشور در سالهای اخیر ابراز رضایت کرد. نخست وزیر هند همچنین با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرد. آقای مودی در پیامی در شبگاه اجتماعی گفت دو طرف درباره موضوعات مختلف بی ویزه تحولات منطقی و روابط میان هند و مصر گفتگو کردند. روابطی که در سالهای اخیر به شکل قابل توجهی گسترش یافته است. آقای مودی درباره دیدار خود با پرابو سوبیانتو رئیس جمهور اندونزی گفت دو کشور به تقویت همکاری خود در بخشای مختلف ادامه خواهند داد. او همچنین گرمی، مثبت اندیشی و روحیه امیدوارانه رئیس جمهور سوبیانتو را تحسین کرد. آقای مودی همچنین با فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین گفتگو کرد. او از مشارکت فیلیپین در اجلاس بریکس به عنوان رئیس فعلی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا استقبال کرد. نخست وزیر همچنین با رئیس جمهور آفریقای جنوبی و رئیس جمهور بوروندی و معاونان رئیس جمهور نیجریه و اوگاندا دیدارهای دو جانبه انجام داد. نخست وزیر مودی 23 روز گذشته و در حاشیه اجلاس بریکس در مجموع 15 دیدار با رهبران جهانی و روسای سازمان های بین المللی داشته است. وزارت امور خارجه هند امروز اعلام کرد که اجلاس بریکس که امروز در دهلی نو به پایان رسید نتایج متعدد و مشخصی در زمینه توسعه و پیشرفت به همراه داشته است. سودھاکر دولا دبیر روابط اقتصادی و وزارت امور خارجه هند بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در دهلی نو گفت 20 از 50 نتیجه مشخص در زمین های مختلف به دست آمده است. او این موضوع را یک از دستاورد مهم در دوره ریاست هند بر بریکس دانست.
او گفت بریک

همچنان موضوع ثابت خود را درباره ضرورت اصلاح سازمان ملل متحد حفظ کرده است و افزود که هند مایل است همکاری و روابط خود با کشورهای بریکس را بیش از پیش تقویت کند. او همچنین گفت که در این اجلاس گزارش هایی از شورای تجاری بریکس و ائتلاف تجاری زنان بریکس ارائه شد. این گزارش ها دیدگاه بخش تجاری به ویژه رای کارآفرینی زنان را مستقیما در اختیار رهبران قرار داد. او گفت نخست وزیر نریندر مودی در پایان نشست عمومی سخنان پایانی خود را ایراد کرد و بهترین آرزوهای خود را برای رئیس جمهور چین شی جین پینگ که چین در سال 2027 ریاست بریکس را بر عهده خواهد گرفت بیان کرد. نخست وزیر هند همچنین از همه هیئت‌ها و گروه‌های کاری آنان به دلیل مشارکت در موفقیت اجلاس تشکر کرد. وزیر کشور و وزیر همکاری های هند امیر شاه امروز از صنعت جواهرات و سنگ های قیمتی هند خواست اطمینان حاصل کند که تمام زنجیره تولید و فعالیت های مربوط به الماس های آزمایشگاهی به طور کامل در اختیار هند باقی بماند. آقای شاه در مراسم 52 دوره جوایز هند در زمینه سنگ های قیمتی و جواهرات در شهر بمبئی سخنرانی کرد و گفت که با ظهور الماس های آزمایشگاهی ماهیت تجارت الماس در حال تغییر است. او گفت انتظار می رود بازار الماس های آزمایشگاهی از نظر حجم تقریبا به 50 برابر اندازه فعلی بازار الماس برسد و این فرصت را برای هند یک فرصت بسیار بزرگ توصیف کرد. وزیر گفت هند زیر ساخت ها، توانایی ها، سرمایه و استعداد های کارآفرینی لازم برای استفاده از این فرصت را در اختیار دارد. او از صنعت جواهرات خواست توانایی های خود را در تمام مراحل زنجیره تولید از جمله تولید ماشین آلات مورد نیاز، تولید الماس، ساخت جواهرات، ایجاد ببرند و راه اندازی های نمایشگاه شرکت های هند در شهرهای مختلف جهان افزایش دهند. سروزیر ایالت مهاراشترا دیویندر فادنویس و اکنات شینده و دیگر شخصیت های مهمی در این مراسم حضور داشتند. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از اقتران فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، این اکنابت شریدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز. نخست وزیر هند نارند مودی میگوید نوید فضا بی پایان است و مسئولیت ما در قبال آن مسئولیتی همگانی. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. نخست وزیر نارند مودی روز پنجشنبه از طریق ویدیو کانفرنس در اجلاس بین المللی فضا کے در پاریس فرانس برگزار شده سخنرانی کرد و از رئیس جمهور نور میکرون به دلیل اتخاذ این ابتکار به موقع و ارسال دعوتی صمیمانه تشکر کرد و از حضور در این گرد همایی مهم و تاریخی ابراز خرسندی نمود. نخست وزیر با اشاره به شیفتگی دیرینه بشر نسبت به کیهان اظهار داشت که فضا قرنها الهام بخش تخیل انسان بوده و خود نشان کرد که این مرض جدید اکنون زندگی روزمره روی زمین را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. از آب و هوا و محصولات کشاورزی گرفته تا اقیانوسا و جوامعی انسانی، آقای مودی گفت وادهای فضا بی نهایت است و مسئولیت ما جمعی است. نخست وزیر در تشریح پیچیدگی فضاینده محیط فضایی تاکید کرد که مدارهای فضایی روز به روز شلوغتر، فناوریهای قدرتمندتر و بازیگران این عرصه متعددتر می شوند و تاکید کرد که مشارکت های جهانی باید پایداری یہ بلند مدت را بر منافع یہ کوتاہ مدت مقدم بدانا. نخست وزیر با پیوند دادن نگریش فلسفی ہند بے عرصہ فیضا گفت روئے کر دے این وسندرا کتمبکم کشور امیکن پر فلسفی واسودیوا کتمبکم استوارا بے معنی یک زمین یک خانواده یک آئندے و خاصا رہ انشد کے این روئے وحدت بخش فراتر از سیارہ ما نیز گستری شابت تا فضائی امن برائی ہماگان تضمین شود. مودی تاکید کرد ما از یک فضائی امن مطمئن سلامیت و پائیدار حمایت می کنیم که بر حقوق بین المللی گفتگو و ہمکاری چند جانبه استوار باشد. نخست وزیر با تاکید بر اہمیت پذوہش شفاف اظہار داشت کے مسیر فضائی ہند باستا بے کاملی از فلسفہ رفاہ ہماگانی است و خط نشان کر کے اشتراک گزاری اخلاقی اطلاعات برای پیش رفت جانی اہمیتی یہ اساسی دارد. مودی گفت دادے ہائی الباید با شفافیت و درستکاری در خدمات خیر عمومی قرار گیرند. نخست وزیر در تشریح مسیر چشمگیر صنعت ہوا فضائی کشور بر مزایای علمی فناوری ماہواری در پیش بینی وضعیت آب و ہوا مدیریت بلایا و ناوبری تاکید کرد و خط نشان کر کے ان قابلیت ہائی پیش رفت تقریباً بے جوامعی محلی از جمله کشاورزان و ماہی گیران خدمت می کنند. نخست وزیر با تشریح حضور و ہمکاری بین المللی ہند در زمینہ خدمات پرتاب اعلام کرد کہ بیش از 430 معمولہ فضائی از 34 کشور با استفادہ از موشکھائی داخلی ہند با موفقیت بے فضا پرتاب شدے ہیں و بر کاربرد گستردہ جہانی این ہمکاری ہائی علمی تاکید کرد. مودی گفت فناوری ها و مشارکت های ISRO نہ تنہا در خدمات ہند بلکہ در خدمات جہان گسترده تر هستند. نخست وزیر این موفقیت نهادی را حاصل سرمایه انسانی پرتلاش کشور دانست و از فداکاری و ساکوشی نسل های مختلف دانشمندان، مهندسان و تکنیسیون های ہندی تقدیر کرد و تلاش های خستگی ناپذیر آنان را برای کسب جائیگاہ های پر افتخار درمیان کشور های صاحب توانمندی فضائی فتود. مودی تاکید کرد آنها ماموریت به ماموریت و موفقیت به موفقیت ISRO با کار شبان روزی اعتبار جهانی را بنا کر دیا. نخست وزیر با یادآوری دستاوردهای بزرگ ہند در علوم سیارهای گفت ماموریت آدیتیا ایل یک در حال حاضر به کشف اسرار خورشید کمک میکند، در حالی که یک فضانورد ہندی نیز سال گذشته از از ایستگاه فضایی بین المللی بازدید کر دیا. وی با افتخار از فرود تاریخی ہند بر ماہ یاد کرد کے معیار جدیدی را در سطح جہان ہند را بے نخستین چندریان سے بے ثبت رساندے. نخست وزیر در تشریح اہداف بلند پروازانہ آئندے در نقشہ راہ فضائی کشور اعلام کرد کے ہند قرضدار تا سال 2035 یک ایستگاہ فضائی بومی ایجاد کند و تا سال 2060 یک فضا نورد را بے ماہ اعظام نمایت. وی تاکید کرد کہ ان تلاشائی بلند مدت با یک هدف اساسی و فراگیر ہدایت می شوند. مودی اظہار داشت در تمام ان تلاشا اصل رہنمائی ماہ روشن بودے است مزایای آنها باید بے تمام بشریت برسد. نخست وزیر در توصیف تحول سریع ایکوسسٹم تجاری داخلی خاطر نشان کرد کہ بخش خصوصی فضائی ہند همزمان با نهادهای رسمی این حوزه با سرعت چشمگیری در حال رشد است و به هم افزایی پویایی اشاره کرد که میان استارتاپ های نوظهور و سازمان های باسابقه در حال شکل گیری است. مودی گفت انرژی کارآفرینی در حال پیوستن با برتری و توانمندی اسرو می باشد. نخست وزیر با اشاره به روابط دو جانبه دیرینه هند و فرانسه یادآوری کرد که در دهه 1960 شریکی تھمبہ فرانسے از زمان آغاز برنامه فضائی ہند قابل اعتماد برای این کشور بودے است. وی تاکید کرد کہ ابتکارات مشترک کنونی با موفقیت پذوہشائی پیشرفت را با دست آوردهای ملموس برای جامعه پیمان می دهند. مودی گفت امروز همکاری ما حوزه هایی که از مشاهده زمین تا فناوری های پیشرفت را در بر می گیرد و تالای علمی را با اهداف انسانی پیوند می دهد. نخست وزیر با دعوتی سری از زی نفان بین المللی از جامعه جهانی خاص در ماموریت های اکتشافی آینده مشارکت کند و از شرکای سراسر جهان استقبال کرد تا برای پیشگامی در موج بعدی اکتشافات فضایی با هند همکاری کند. مودی گفت از فرانسه و جهان دعوت می کنیم تا در مرزهای بعدی اکتشافات فضایی هند هم سفر ما باشند. نخست وزیر در پایان سخنرانی یه ویدیو یه خود از جامعه برمنلی خاص با اکتشافات و نوآوری مشترک از محیط فضایی حفاظت کنند. مودی تاکید کرد اجلاس فضایی پاریس باید پیامی یه روشن ارسال کند. ما برای تمام بشریت و نسلهای آینده با یک دیگر اکتشاف خواهیم کرد، با یک دیگر نوآوری خواهیم کرد و با یک دیگر از فضا محافظت خواهیم کرد.
0: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به یک گفتار ادبی تحت عنوان غلام حسین سایدی و شاهکار ادبیات فارسی او، نویسنده و گوینده آقای محمد ولی الله.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار ادبی تحت عنوان غلام حسین سایدی و آثار شاهکار او در ادبیات فارسی. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. غلام حسین سایدی معروف به گوهر مراد از نویسندگان و نمایش نام نویسان برجسته ادبیات فارسی به شمار می رود. غلام حسین سایدی در تاریخ 24 دی 1314 هجری شمسی در تبریز به دنیا آمده. او فرزند دوم خانواده پس از خواهرش بود. اجداد مادری سایدی از مشروط خواهان تبریز بودند و اجداد پدریش در دربار قاجار مسئولیت منشیگیری را به عهده داشتند. خانواده سایدی زندگی فقیرانه داشته، پدر کارمند ساده بود و مادرش یک زن خانه‌دار. غلام حسین سایدی تحصیلات مقدماتی خود را در تبریز فرا گرفته و در دوره تحصیلاتیش یک دانشجوی ممتاز بوده. سایدی پس از گذراندن دوره متوسطه در سال 1334 وارد دانشکده پزشکی تبریز شد. غلام حسین سایدی در سال 1341 برای ادامه تحصیلاتش راهسپار تهران شد. در ابتدا گرایش زنان و زایمان را برگزیده ولی پس از مدتی انصراف داد و به دوره سربازگیری رفت. او پس از پایان دوره سربازگیری دوباره به مطالعه روانپزشکی در دانشگاه تهران پرداخت و دوره تخصص این رشته را به پایان رسانیده. سایدی در تهران به همراه برادرش مطب شبان روزی در خیابان دلگوشا افتتاح کرده و بیماران فقیر را به طور مجانی معالجه می کرد. این مطب به روزی تبدیل به محفلی شده که بسیاری از چهره های سرشناس ادبی به اونجا رفت و آمد.

می کردند. غلام حسین سعیدی در سال 1342 در بیمارستان روانی مشغول به کار شده و به همکاری با مؤسسه تحقیقات اجتماعی ایران و چاپ مقالات علمی در مجله روانپزشکی پرداخت. در همین دوران او سفرهای متعددی به روستاهای نواحی مختلف ایران داشته و به انتشار چند تکنگاری پرداخت. در سال 1343 انتشار 8 داستان پیوسته از سعیدی در مجموعی به نام عزاداران ویل او را به شهرت رسانیده. فعالیت های سیاسی و اعتراض به سانسور. او در دوران کودکی و نوجوانیش مصادی بوده و اشغال آذربایجان از سوی شوروی و تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و تدریس کتاب های درسی در آذربایجان به ترکی او سپس با خاطره خوب از اون زمان یاد می کرد. سعیدی با سفر به روستاهای اطراف تبریز تلاش می کرد تا روستایی ها را با حقوق زایش شده شان آشنا کند. او در سن 17 سالگی وارد جهان مطبوعات شده و سردبیری سه روزنامه را به عهده گرفت. این روزنامه ها با حزب دموکرات مرتبط بودند و به همین دلیل او از سوی رژیم تحت مراقبت شدید قرار گرفته. سعیدی بعد از ماجرای کودتایی در تاریخ 28 مرداد سال 1332 مدتی مخفی بوده و اولین بار در شهریور در همون سال بازداشت شد. او در دوران دانشجویی از رهبران جنبش دانشجویی در تبریز بوده و چند اعتصاب را سازماندهی کرد. او در همین دوره با برخی از اعضای هسته‌ای اولیه سازمان چریکی‌های فدایی خلق ایران در تبریز ارتباط گرفت. غلام حسین سعیدی در سال 1346 به همراه چند نویسنده دیگر مقالاتی را در مطبوعات علیه سانسور نوشته. نویسندگان هم نظر غلام حسین سعیدی ابتداعاً بر سر این موضوع با دولت وقت مذاکره کردند، ولی وقتی به نتیجه نرسیدند به فکر تشکیل قانون نویسندگان ایران افتادند و هیئت مؤسسان قانون را به راه انداختند. غلام حسین سعیدی در خرداد ماه سال 1353 در حین تهیه گزارشی درباره شهرک های نابنیاد اطراف سمنان از سوی سازمان ساواک بازداشت شد. او را ابتدا به زندان قزلقله و سپس به زندان آویر منتقل کردند. او به مدت یک سال در سلول انفرادی زیر شکنجه بوده. این بازداشت تاثیر روحی عمیقی بر سعیدی داشته. به تاریخ احمد شاملو درباره وضعیت او پس از تجربه زندان نوشته است: هنگامی که او از زندان شهر هایی یافت، بیش از جنازه نیم جانی نبود. سعیدی پس از آزادی به دعوت انجمن قلم آمریکا سفر به آمریکا داشت و آنجا چند سخنرانی را ایراد نموده. او در سال 1356 از برگزار کنندگان و سخنرانان شبهای شعر گوته بود که برخی از تحلیلگران آن را از جرقه های انقلاب بهمن به حساب می آورند. تعقیب، تهدید و سرکوبی غلام حسین سعیدی پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد و او در اواخر سال 1360 مجبور به ترک نمودن وطن شد و از طریق پاکستان به فرانسه گریخت. او خودش درباره این دوره می نویسد: احساس می کنم که از ریشه کنده شده ام، هیچ چیز را واقعی نمی بینم. از دو چیز می ترسم، یکی از خوابیدن و دیگری از بیدار شدن. غلام حسین سعیدی در سال 1360 با بدری لنگرانی ازدواج کرد. او در خارج از کشور اقدام به انتشار مجله الفبا چاپ پاریس، چند نمایش نامه از جمله اتلو در سرزمین عجایب و چند فیلم نامه کرد و تعداد بسیار زیادی مقاله، داستان و نمایش نامه نوشته که ناقص مانده است. در نهایت غلام حسین سعیدی در سن 49 سالگی پس از یک خونریزی داخلی در بیمارستانی در دوم آذر سال 1364 در پاریس چشم از دنیا فرو بست و در گورستان پرلاسز به خاک سپرده شد. غلام حسین سعیدی که از زمان دبیرستان در نشریات دانش آموزی شروع به نویسندگی نموده بود، از سال 1334 انتشار آثار خود در مجله ها و ماهنامه های ادبی را آغاز کرد. او برای استنادی از مقررات سانسور نمایش

0: نامه‌های خود را به نام مستعار گوهر مراد منتشر می‌کرد. سعیدی را از پیشگامان تئاتر ایران در دهه 1340 می‌دانند. در این دوران او به چاپ آثار پانتومیم یا عنوان لالبازی پرداخت. غلام حسین سعیدی در سال 1341 پس از مهاجرت به تهران با نشریات چوب عرض و کتاب هفته به همکاری پرداخته. او در اوایل دهه 1350 مجله الفبا را راه اندازی کرده که بسیاری از نویسندگان سرشناس در آن یادداشت خود را می نوشتند. در سالهای بعدی معروفترین داستانها و نمایشنامه‌های اجتماعی خود از جمله عزاداران بیل، چوب دستهای ورزیل، بهترین بابای دنیا و پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطیت را نوشت. او در سال 1356 با احمد شاملو به انتشار مجله ایران شهر در خارج از ایران پرداخته. پس از انقلاب نیز داستانهای او در مجله های مثل کتاب جمعه و ویژه هنر منتشر می شد. غلام حسین سعیدی چند تکنگاری نیز در کارنامه خود دارد. او آنها
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ویدئوی سفر آزادی هند، تنظیم تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
0: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل ایندیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل ایندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان میرساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.

ما در قسط امروز داستان یک قهرمان مبارزه آزادی هند از بنگال را به سمتان میرسانیم. جیتندر ناد داس فرزند عظیم سرزمین هند در تاریخ 13 سپتامبر سال 1929 میلادی محض در سن 25 سالگیش جانش را برای آزادی هند فدای ملت نموده. جیتندر ناد داس که معروف به جتین داس بوده قدرت بریتانیایی را از طریق رویش کار یگانه‌اش به مبارزه تلویده. او در تاریخ 27 اکتبر سال 1904 میلادی در کلکتا چشم به جهان گشوده بود. او در سن جوان سالگیش به انجمن مبارزین آزادی هند موسوم به انوشیلن سمیتی پیوسته و بعداً در تیم بھگت سنگ و همدستانش در انجمن جمهوری خواه سوسیالیست هندوستان شامل شده. جتین داس در سن 17 سالگیش نیز در نهضت عدم همکاری به رهبری مهاتما گاندی شرکت جست. او یک دانشجوی نابغه روزگار بوده اما تصمیم گرفته که زندگی خود را برای حصول ارمان آزادی هند وقف کند. این مبارز انقلابی آزادی هند هموطنان زندانی خود را که تحت قید و بند تأسف آور حکومت بریتانیایی قرار داشته بودند نتوانست ببیند. او که خواهان رفتار بهتر با زندانیان هندی بوده در زندان لاهور تا 63 روز اعتصاب غذا نموده که سرانجام موجب هلاکتش گردید. این فداکاریش مسئولین زندان را به بهتر سازی اوضاع زندانیان سیاسی مجبور ساخته. او در رابطه با قضیه توتچینی لاهور توسط سربازان بریتانیایی در تاریخ 14 ژوئن سال 1929 میلادی دستگیر شده بود. این توتچینی برای به قتل رساندن یک افسر پلیس بریتانیایی به نام جان ساندرز توسط این غلبیون به عمل آمده بود. جتین داس در خلال اعتصاب غذای خود دوچار ادعی سختگیری ها گردیده. او به طور وحشیانه

دیده ضرب و شتم قرار گرفته و مسئولین زندانیان هرچه کوشش ممکنه را کرده بودند که او به زور غذا بخورد. بعد از درگذشت او جسدش به بنگال برده شده. نتاجی سوباش چندر بوس تابوتش را در ایستگاه راهن در هاورا دریافت نموده. سوباش چندر بوس او را دادهیچی جوان سال ملت هند یک دانای پربصیرت هند باستانی نموده که نیز جان خود را برای آرمان نجیب ملت هند از دست داده بود. عملیات پولو در تاریخ 13 سپتامبر سال 1948 میلادی توسط ارتش هند برای ادغام قلمروی سلطنتی حیدرآباد به قلمروی هند به راه انداخته شده بود. اغلب قلمروهای سلطنتی تا سال 1948 میلادی مدغم به هند شده بودند، اما قلمروی سلطنتی حیدرآباد تصمیم گرفته که آن نه به هند و نه پاکستان بپیوندد. سردار ولبھ بھائی پٹیل وزیر کشور آن زمان هند از نظام حیدرآباد تقاضا نموده که قلمروی سلطنتی حیدرآباد به هند بپیوندد، اما او از ادغام سلطنت حیدرآباد به هند انکار ورزید. نظام حیدرآباد در ابتدا با پیشنهادی برای نامزدگی قلمروی سلطنتی حیدرآباد به عنوان یک سلطنت مشروطه در جرگه کشورهای مشترک المنافع با دولت بریتانیایی تماس گرفته. لورد لوئیس ماونتبتن آخرین نائب السلطنه هند این درخواست نظام حیدرآباد را رد نمود. نظام حیدرآباد تا چند سال دوچار مقاومت های عمومی به رهبری انجمن آریا سماج و کنگره خلق قلمروی حیدرآباد به رهبری سوامی رامانند تیرتھا در مطالبه ادغام حیدرآباد به هند گردید. یک نظم کشاورزی استثماری در دوره نظام حیدرآباد در قلمرویش وجود داشت. 40% خطه اراضی به مالکیت براه راست نظام حیدرآباد بوده یا توسط او حق مالکیت آن به جاگیر داران داده شده بود. یک نهضت مقاومتی در سال 1940 میلادی میان کشاورزان علیه نظام حیدرآباد و سیاستهایش شکل می گرفت و آن مقاومت در سال 1946 میلادی به اوج رسید.

0: نیروهای هند به وقت 4 صبح تاریخ 13 سپتامبر سال 1948 میلادی وارد قلمروی سلطنتی حیدرآباد شده. نظام حیدرآباد تحت عملیات پولو به وقت 5 بعد از ظهر 17 سپتامبر سال 1948 یک آتش بس را اعلام کرد و در نتیجه آن او پیمانی را به امضا رسانیده که تحت آن قلمروی سلطنتی حیدرآباد مدغم به هند گردید. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ویژه نسبت به رنویر سینگ، یک شخصیت معروف سینما هندی، تنظیم و تهیه کنندگان آقای شیروانی و محمود عالم ملک.
2: شنوندگان ارجمند، همیتان از بالیوود، یک صنایع بسیار پهن فیلمسازی هندی که اساس آن در شهر بازرگانی هند ممبئی وجود دارد، به خوبی آگاهید. این جهان مجلل در اصل یک وسیله بسیار وسیع تفریحی و خوشگذرانی مردم بیکران نه فقط در هند بلکه در سراسر جهان است و با یک سابقه طولانی بیش از 100 سال و تهیه کردن هزاران فیلم گوناگون در ژانرهای مختلف به زبان هندی، علاقه‌مندی فراوانی را در قلب‌های مردم به دست آورده است. بدیهی است که برای موفقیت و پیشرفت این صنایع دست اندرکاران زیادی و گوناگونی یک سهم بسزایی دارند که کارشان قابل ستایش و حائز اهمیت می باشد. اما دوستان، ما تماشاچیان اغلباً آن شخصیت ها را می شناسیم که روی پرده ظهور می کنند و برای

0: دلجویی و تفریح ما نقش بازی می کنند. بنابراین این بار در این برنامه معرفی شخصیت سینمای هندی شما را از یکی از چهره های نوجوان و سرشناس بالیوود کنونی آشنا می سازیم. او پسریست 34 ساله جوان با استعداد و وجیه و شیک که از زمان کودکی رویای هنرپیشگی را می پرورانید و از ورودش در این صنایع مجلل و پر رونق بالیوود بسیاری از همتایان خود را از لحاظ حرفه به خطر انداخته و زیادی ها را به مبارزه طلبیده.
1: بله دوستان، این هنرمند با استعداد رانویر سینگ نام دارد که برای هیچ کدامتان غریب نیست. وہ حتماً از تماشای فلم های گوناگونش لذت زیادی را برده باشید. رانویر سنگھ متولد شہر رویائی و سینمائی ممبئی کے حتی دوران سالہ یہ تحصیلاتی ہمیشہ خود را وہ ذہن و قلب خود را برائی جہان رویائی مذکور نگہ داشتے بود. او بعد از تکمیل تحصیلاتش در امریکہ بے وطن بازگشت. وہ سال 2007 بے بعد او مجدداً برای قصبے یک رول عمدہ در فلمی تلاش نمود و برای آزمائش ہنر پیشے بے شرکت های توریدی یہ فلم ہا مراجعہ نمود کہ بالآخر زحماتش در جانوے سال 2010 مثمر ثمر شد و شرکت توریدی یہ یشراج فلم اورا برای ایفائی نقش اصلی در فلم شان بے نام بینڈ باجا بارات یعنی گروہ برنامه ریز عروسی منتخب کرد. مانی شرما کارگردان این فلم در حالی که در پایه یک چهره ناآشنا و بکر بود، اما قبل از گزراندش از آزمایش هنر پیشه در قبال معرفی کردن یک چهره کامل نو در دو دلی بود، اما اعتمادی که رانویر سنگھ در این مرحله به مارز گذاشت خود اعتماد کارگردان را تقویت بخشید و مانیش رانویر را بلا فاصله برای این فلم در مقابل انوشکا شرما کے سابقہ یہ 3-4 سال سینمائی داشتے تخصیص کر. در فلم بینڈ باجا بارات رانویر نقش یک پیسر نوئے دہری را ایفا کرد و برائیے بے دستاوردن وجہ کامل آن رول چند روز را بعد دانش جویان دانشگاہ دہری سپری کرد و در نتیجے تلاش های مضبور فلم نام برده به عنوان بہترین فلم درآمد و ہرگز نقش بتو اورا ستود. این فلم تقریباً 1 میلیون دلار را در باجه سینمایی یا باکس آفیس جمع‌آوری کرد. وہ نہایتاً رانویر سنگھ بہترین جائزہ نو وارد سینمائی را تائیے 56 جشنوارہ معروف جوائز سینمائی بنام فلم فیئر دریافت نمود.

در سال 2011 و به دنبال موفقیت بند باجا بارات، رانویر سینگ یک فیلم کمدی رومانتیک تولید شده چوپرا و به کارگردانی خود مانیش شارما به نام لیدیز ورسز ریکی بهل یعنی خانومها علیه ریکی بهل را امضا کرد. او در این فیلم نقش یک شخص جعلساز و تقلبی را بر علیه چهار دختر بازی کرده و این چهار دختر هنرپیشگان انوشکا شارما، پرینیتی چوپرا، دیپینیتا شارما و آدیتی شارما بودند. این فیلم نیز از لحاظ جمع‌آوری پول در زمره موفق گنجانیده شد. در سال 2013 کارگردان کرمادیتیا موتوانی رانویر سینگ را همراه با سوناکشی سینها برای تولید یک فیلم رومانی ادواری به نام لوتیره یعنی سارق منتخب کرد. داستان این فیلم انطباقی از داستان کوتاه او هنری به نام آخرین برگ بود. رانویر با ایفای نقش مذکور حتی منعقدین را قانع ساخت که هنرنمایی او موقتی نبوده و استعدادش برای اتخاذ یک رول به خصوص بر بسیاری از همتایانش سبقت دارد. در حالی که متاسفانه فیلم لوتیرا نتوانست مقبولیت درخوری را میان تماشاچیان به دست آورد.

رانبیر سنگھ که متولد ششم ژوئیه 1985 میلادی از شهر ممبئی است، گرویده همکار خود دیپیکا پادوکون فیلم راملیلا شد و از سال 2012 در رابطه شد. زوج این دو دیپ ویر نامیده شد و از محبوب ترین زوجهای بالیوود محسوب می شود. دیپیکا و رانویر در نوامبر 2018 بعد از دوستی 6 ساله در دریاچه کوموی ایتالیا با هم ازدواج کردند. سینگ در لیست 100 شخصیت برجسته سینمایی فوربیس هند از سال 2012 ظهور کرده است و در سال 2018 به اوج 8 نائل آمده است. در همان سال مجله مذکور در آمد سالانه رانویر را به 12 میلیون دلار تخمینه زد و او را به عنوان پنجم هنرمند بزرگ کشور درجه گذاری کرد. رانویر نیز توسط یکی از برجسته ترین مجله مردان هند به نام جی کیو به عنوان 50 پرنفوذترین شخصیت جوان هندی سال 2017 نامزد شده بود.

در سال 2016 او در فیلم میں بے فکرے در مقابل وانی کپور ظاہر شد و اما بعدن به دنبال یک عدم حضوری یک کوتا ہے یک سالے از صحنه سینمائی رانویر سنگھ در نقش علاءالدین خلجی به عنوان یک پاشا ہے مسلمان ظالم در سال 2018 ایفا نمود. فیلم مذکور میں نام پدماوت بے تولید و کارگردانی سنجے لیلا بنساری ظہور کرد و دیپی کا پادوکون و شاہد کپور در مقابل او ظاہر شدن. ان سے ومین تشریح کے رانویر و سنجے و دیپی کا بودے است. در حالی کہ رانویر سنگھ یک نقش منفی و ظالمانے را ایفا نمود و خود فیلم نیز از چندین ماہ قبل از انتشارش دچار تنازعہی سیاسی و مذہبی شده بود. وہ حتی اس میں فلم از پدماوتی بے پدماوت تبدیل شده بود. اما فیلم درمیان تماشاچیان و تمام منتقدین سینمائی مقبولیت فوق العاده ای را به دست آورده و به خصوص نقش هر چند منفی رانویر بسیار زیاد ستوده شد و شاید نقش او یکی از عمده ترین عنصر موفقیت استثنائی تجارتی گردید. این فیلم که با یک بودجه 29 میلیون دلار تهیه شده بود به عنوان پرخرج ترین فیلم هندی تولید شده تا به حال عصر معاصر محسوب شد و یک جمع آوری حدوداً 82 میلیون دلار را به دست آورد. در نتیجه رانویر بهترین جایزه هنرمند منتقدین را از سوی فیلم فیر دریافت کرد.

بأخبار جهاد ولي سرفت لي أخبار إن خوش دين معمولي از قطات مريد نياز بنيبال إرسال كردياشت كشور هاي عضو گروه چهارگانه روز سوم چهارم این ماه در توکیو یک رزمایش شب سازی برگزار خواهند کرد. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر امروز در حاشیه نشست بریکس با وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار کرد. در یمن شورشیان حوثی از حملات جدیدی به عربستان سعودی خبر دادند. ایران و عمان درباره مسیرهای جدید و ورود و خروج بخشها به توافق رسیدند و اینک مشروع اخبار. هند نخستین محموله از قطعات مورد نیاز برای ساخت یک پول بیلی به طول 70 متر را به نیپال ارسال کرده است تا به بازگرداندن ارتباطات و رفت و آمد در منطقه سیلزده به تراواتی کمک کند. ناوین سریواستو سفیر هند در نیپال در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این محموله روز گذشته در شهر هتاودا به بخش راهسازی نیپال تحویل داده شده است. او افزود که محموله های بیشتری از قطعات پل در روزهای آینده وارد هند خواهد شد. این کمک بخشی از حمایت های بشر دوستانه ادامه دار هند از نیپال پس از سیلاب های ناگهانی و ویرانگری است که در 26 اوت مناطق شمالی و مرکزی این کشور را تحت تاثیر قرار داد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه هند این کشور 20,180 تن مواد امدادی به نیپال ارسال کرده و 54 نیروی متخصص نیز برای کمک به عملیات نجات امداد رسانی و بردستی های پزشکی قانونی به این کشور اعزام کرده است. هند همچنین تجهیزات تخصصی برای نجات در تونل ها و مناطق پر از غول و لای کیت های دی این ای و تجهیزات پزشکی قانونی و دیگر وسایل ضروری را در اختیار نیپال قرار داده است. کشورهای عضو گروه چهارگانه یعنی هند، استرالیا، ژاپن و ایالات متحده روزهای سوم و چهارم این ماه در توکیو یک رزمایش شبیه سازی برگزار کردند تا شبکه لوجستیک هند و اقیانوس آرام گروه چهارگانه را توسعه دهند و توانایی و کنش غیر نظامی به بحرانها را در سراسر منطقه افزایش دهند. این رزمایش به میزبانی وزارت دفاع ژاپن برگزار شد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که تمرکز این رزمایش بر سناریوهای مربوط به واکنش در برابر بلایای طبیعی بود. کشورهای عضو در این رزمایش راههای استفاده از توانایی لوجستیکی یکدیگر را بررسی کردند. کشورهای عضو گروه چهارگانه عمیقترین همدردی خود را با تمام کسانی که سیلابهای ویرانگر اخیر آسیب دیدهاند ابراز کردند و بر تعهد مشترک خود برای حمایت از کشورهای منطقه در زمان بحران تاکید کردند. آنها همچنین درباره راههای هماهنگ کردن کمکهای بشر دوستانه و عملیات امداد رسانی در زمان بحرانها و شرایط اضطراری گفتگو کردند. وزیر امور خارجه هند دکتور جیشنکر امروز در حاشیه نشست بریکس در دهلی نو با فیصل بن فرحان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار کرد. دو وزیر درباره تحولات منطقی و جهانی تبادل نظر کردند و راههای گسترش بیشتر همکاری های دو جانبه میان هند و عربستان سعودی را مورد بررسی قرار دادند. در یمن شورشیان حوثی مورد حمایت ایران از حملات جدیدی به عربستان سعودی کشور همسایه یمن خبر داده اند. این حملات در حالی انجام شده است که دولت یمن که از حمایت عربستان برخوردار است پیشروی اخیر شورشیان در امتداد ساحل دریای سرخ را تحولی عالمناک توصیف کرده است. این پیشروی جبهه جدیدی را در درگیری های جاری غرب آسیا که ایران نیز در آن درگیر است ایجاد کرده است. سخنگوی نظامی حوثی ها سرتیپی یاسری گفت این گروه یک بایگاه نظامی در استان شروره در منطقه نجران عربستان سعودی را هدف قرار داده است. در همین حال
مقامات دفاع

مدنی عربستان سعودی اعلان کردن کے یک پرتاب در منطقی حکومتی اتوال در نزدیکی مرز یمن و در امتداد دریای سرخ فرود آمده است. در این حادثه دو نفر زخمی شدند و یک مسجد و چند ساختمان دیگر نیز آسیب دیدند. ایران و عمان درباره مسیرهای جدید ورود و خروج کشتی ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. قرار است این طرح در نشست آینده کشورهای منطقه خلیج فارس به دیگر کشورهای این منطقه ارائه شود. طبق این طرح جدید مسیر ورود کشتی ها به خلیج فارس کاملا از داخل آبهای سرزمینی ایران عبور خواهد کرد. بخشی از مسیر خروج کشتی ها نیز در آبهای تحت کنترل ایران قرار خواهد داشت. با شروع اجرای این سیستم جدید مسیر جنوبی تنگه هرمز بسته خواهد شد. پایان بخش اخبار. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتن میرسانیم. نخست وزیر نریندر مودی امروز گفت که بریکس فقط یک گروه از کشورها نیست بلکه یک مجموعه برای ارائه راه حل هاست که در گفتگو های دو روز گذشته بیش از پیش تقویت شده است. نخست وزیر ابراز امیدواری کرد که بیانیه دهلی نو که در نشست سرانه بریکس تصویب شد مسیر روشنی برای چشمانداز مشترک و همکاری های آینده فراهم کند. سازمان جهانی بهداشت از بیانیه دهلی نو که کشورهای عضو بریکس در جریان نشست سرانه بریکس در سال 2026 تصویب کردند تمجید کرد. در اندونیزی شمار جان بختگان به 6 نفر افزایش یافته است پس از آنکه یک کشتی مسافربری با بیش از 240 سرنشین امروز به دلیل بدی آب و هوا در دریای جاوا و زون شد. در کرکت زنان هند امروز در دبی در فینال جام ملت‌های آسیای تی 20 زنان مقابل سریلانکا قهرمان دوره قبل قرار خواهد گرفت. اینجا دلیست. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.